Tostem ročele viser na nebju, ale Tomaso Zminič v biehu dopodnja nas potom zaso svunco zvesela a zmieme maksimálne temperatúry dženca takle vokovo 28 stopňu, to bude potom hakle popodňu. 5 hodin, što načeje. A takéž vupada, zmieme tiež liečne konc tydenia, znamenča viesča tole meteorologojo.

0: skupina trojo zink serbskim rozo so štvort krano vosna to junija. A nitko peč hodžin dvaja pečesač slyšiče Kita Malinka se slepoho.
1: Nábožné slovo.
2: Je ve poradku ľudí v videových rách morič? Videové ry sú za mnoho ľudí všedna zabera. V nikotrých rách dževoto dodomde doživič, hudančka rozrysač abo zromadne nešto natvarič. V tamnych so pak tež vojuje, so virtuelni přečivnice zrania abo soma moria. Teodla staj so prašne, sú tajky ry z křesťanského vida v poradku? Biblia vujasná, co je čvoeske živenie drodne. Kaznia, ty nesmieš morič, pokazuje, co je kojže živenie neparujomne. Vyzo sa v videoich rách, že ani pravý ľudžo nezrania. Všetko vodmila sa jenoš na jedný v obrazovce. Přiušim, môžeš sa prašeč, kajku skutkov nož tak hru na nás maja. Sú jenoš napjate a zabavujace? Abo zvučime sa přesto na moc ako ništo normálne vidieč. Votmova nie je najskýry za kujždého človeka jenaka. Nikoci môže jasne mes rú a voprodži to šu rozeznávač. Tamných snano negatívne voblivuje. Teodla, če snano mene voprašne, hač je rá zasadne dovolená abo zakazaná, vážnejšie je prašne. To je mi tuta rá a voblivuje vona môj vopkac s tamnými?
0: Tole praša sa o Kito Malink ze slepoho v nadruku a zamovitosť či sapsko-evangelsko-vosadno-zjaska. A tute jeho a dalše nábožné svoja a nábožné usovania namakače tiež na našich stronach v internete a v našej app MDR Serbia. 6 menšinu do 6 Čeche.

Hej, dajka, podobne synky, zaklinča. Vot piatka donedžele na svedženskim arealu ve Slepom na mezinárodnom podavku. Pretož júce zahají so 10. mezinárodný festival Dudako. A preprošené sú skupiny Dudako, ansamble a solistča z blízka a z daloka. Serbska vosada Slepo je jeničký region Nímske, kde so pospochy hač do dženznýšeho hižolic dotkido na Dudach reje. 6.24.

0: Polícia z G.
1: Zastojnice 2 sú v útoru večer 4,5-letného šoféra Toyota kontrolovali, kež biena a 4 z Polske do Nímske popuču. Zastojnice namakajú niečo 6 tisac euro z falšovaných peniaz v auče. Nepáčivé fenky sú zastojnice zčázali a muž dostane ve príchode pravú poštu ze súdnictva. V útoru ráno bie šofér transportára popuču na A4 do smiera na Zorec a blízko Vospoka zúbi un kontrolu nad jezdčidlom a zráze do viacorých nabočných škytných plankov. Zraniu sa nichtu nie, škoda pak učinia viacač 30 tisac euro. V Radebergu tam je v útoru šiponiu 68-letný šofér VW-a kontrolu nad jezdčidlom zúbil. Nákodník zajú a potom dále do latárne. Šofér sa pritom ťažko zraní, nasta škoda 12 tisac euro a auto dobiahu odvlec. A mies Trebinom a Slepom je v útoru večer 77-letná kolesovárka se svojim e-bikom znespožíva. Ona je kontrolu zúbila, z kolesovárskej štiešky zjeva a padnula. Žona sa zraní a dobieše do korunie.

0: για να προσετμείς.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobrá rania. Situácia suchote dla sa najepač spadku minenich dňov v budyskom okresu dále přívodca. V osebe malé riečky, hate a spiate jezore pokazaja jasné deficite a tohle pfači za budyský okres dále zakaz vodu s technickými sredkami z ryky abo hatačierač. Při přenženiach roža pokute hač do 50-40 €, reka ve vústavkach okresa. Všetke vodizne sú na stavie nízkej vode. Napríklad, že čorná halštruva je vidieť, zo je ve kamencu jenešišče 7 cm nevka riečka. V osebe za ryby je situácia problematická a viac o týme zoniče nedom. Ľudia ve Užice sú bole nespokojom za živenské situáciu hačišče loni. Kajž ukáža z aktuálneho vúžiského monitora, je jenešišče 6-60% oprašaných spokojom. Loni by ich išče 9-70%. Za příčině měnuje naprašování především aktuálnu světovou politiku a stupace pvačizny. Najebač skepsy pak má většina vobedlerů v Užicu za atraktivný dovolový region a 64% hodnača serbskou kulturu jako znamio junkotnosti. Za aktuálny vúžický monitor sú sa zamujíči ve miercu a aprilu viac ač 1000 osobu online prašeli. Juristické rozestajenie vo vopsamkneniu budeského okresného semika k zakovaniu porodovej stácie ve Kamenskej koruni je do příchodnej instance. Potom zobie drežanské zaraniské súdnictvo zajšie týden kvatnú prostvu v okresnej radičelky odpokázalo, predlieží skôržba netko vyššiemu zaraniskému súdnictvu v Budešine. Argumentácia skôržby je za nebe spiešné odposovanie semika z celé triebne a zosú vážne podložky pobrachovali. Doniž vyššia instanca rozsudživania nemôže v okres v obsamknenia zopravdiť. Konc mie by budyský v okresný semik v obsamknú Kamenskej koruny 500 000 € prevostajíč, zoby tamnejša porodová stácia dále v obstava. Korunia Sviatého Karolu sa v Zorelcu zaurie od októbra svoju núzu v přijímaniu, konc leta potom tiež otriad intenzívnej medicíne. Potrechených pacientko a pacientov potom centrálne ve Myščanským klinikum je zastaruje koruní z Čelište. Pozadky je, zo chcete vobaj domaj v úzko romadžiđevač, dokež ma korunia Sviatého Karolu sa hižo dlie hospodárske čeže. Niečo 120 sobudžovačerov je od preštrukturovania potrechených. Mieszczanski klinikum by po możności co w nowym z nich nowe miestnowe klinikum je poskyczyć. V Budyšine je sa včera večer 1500 športovčov a športovcov na firmovom biehu obdelilo. Kajže zdieľa Mešťanský zárad, by sa 116 firmov s dohromady 270 mužstvami za vúrysanie prizývilo. Lieca by firmové bie tak spiešne vuknihované kajšišče ženie. Tej švěcori sábsce v občinice sú ve šelakých firmách 5 km do očaru po mešče zmištrovali. Pěto miestem štvorte firmy vybie, kýž tvorstvo MSV Budešin vôhoduje. A to vane pěchu, naše povestče, kýž namakač nadal tež na našej internetu je strone rune takéž v našej dámotnej app MDR Sábia.
1: Vedro.
2: Živé slibro pokazá na ráne ešte 19 stopňu, dženca zmieme tujšto slunca, jenež malo mročelo, s blákami pak môže sa vybiu poponia, tu a tam raz tiež pokapač. Živé slibro te docpie dženca maximálne 30 stopňu, júce potom zmieme podobné temperatúry, ale júce je pravdepodobné, zo sú tiež nevedra možné.
0: 4 menšine po naposledných je nám žádné aktuálne vokadne pokyvy nepředlížať, tož přijeme do pojezbu do džensnejšieho štvrtka.
1: Serbský rozvoz.

Hajža co čas zabiera zamovitých a potrešených porodu a stacia kamencu a kak tam dále ponže. V našich pojezdčach na pół 8 zonič nedom vo dalšie zmeny nastupajú koruny a to ve Zorilcu. Haj tu kvilu so ve zjavnosti vopravde dojšto vo reformách, předušim vo planách knižostva zmeny strôdnictve z vopravdži hitšriči. To nepřizivia so jenož strôdnické alebo tiež dalšie zjazky, ale tiež dyrovníctva a politikári a politikárky. A jedna z nich je zaposvanča Livice Karin Lajová, kotraž zastupuje Horňu Vúžicu ve zviazkovom sejme. Ona plánovanú reformu zakonského korupného zaujščenia zviazkového kniežastva rázne kritizuje. Kajž Lajová v Nojinskej z Žilince informuje, sú starostčemi s lekárami a pacientkami v budyskom okresu Ketro Vulke. Po jej menenu môli reformy dla dalšie lekárske praxe na kraju zahoreč. Vo sebe potrešení sú domiace lekário, gynekologovky a fyzoterapeuta. A tohle žáda si zaposvanča zásadné zmeny v strôdnickom systéme, zoby strôdnické zastaranie, tiež ve vesných končinách zavieščené bylo. 7 hodin 6.20, 4 do na pół 8.

0: Για να πω ας μες.
1: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Situacija suchate dla sa najebač spadku minenih dňove budeskim okresu dále přívodca. O sebe małe riečky, hate a spiate jezore pokazaja jasne deficite a to dla pfači za budeský okres dále zakaz vodu s technickými sredkami z riky abo hata čirač. Při přenženjach roža pokute hač do 50 000 euro reka ve vústavkach okresa. Všitke vodžizne sú na stavie nízkeho vode. Napríklad, že čorného halštruha je vidieč, zajve kamencu jenešišče 7 cm nivka rečka. Vosebje za rybe je situacija problematiska, a viac o teme slyšiče potom za nešto dobre za hodinu. Ľudia ve Užice sú bolje nespokojom ze živinske situáciu hač hišče loni. Kaj šukáča z aktuálneho vúžiského monitora je jenež hišče 6-60% voprašaných spokojom. Loni by hišče 9-70%. Za príčinie mienuje naprašovanie predovšem aktuálnu svetovú politiku a stúpajúce pfačizne. Najebač skepsy pak má väčšina vobedlárov Užicu za atraktívne dovolové region a 4-60% hodnoča serbskú kultúru ako známio junkotnosti. Za aktuálne vúžiský monitor sú sa zamujíči v miercu a aprilu viac ač 1000 osobu online prašeli. Juristické rozestajenie vo vopsamkneniu budeského okresná semika k zakovaniu porodovej stácie v Kamenskej Korunice do prichanej instance. Potom zabie drežanské záradnické súdnictvo zajšie týden kvatnú prostvu v okresnej radičelky vod pokázalo, predleží skôržba netko vyššiemu záradnickému súdnictvu v Budešine. Argumentácia skôržby je za nebezpečné odvozovanie semika zcela triebne a zo sú vážne podložky pobrachovali. Do niž vyššia instanca rozsudživanie nemôže v okres vopsamknenie zopravdiť. Konc mie by je budeský okresný semik vopsamknul Kamenskej Koruni 500 000 eur prevostajíč, zo by tamniša porodová stácia dále vopstava. Korunia Sviatého Karolu sa v Zorilcu zaurie od októbra svoju núzovú prijímaniu, konc leta potom tiež odriad intenzívnej medicíne. Potrešených pacientkov a pacientu potom centrálne ve Mieščanským kliniku je zastaruje Koruni z Čilište. Pozadkie zo chcete vobaj doma i húsko romadže dživač, dokýž ma Korunia Sviatého Karolu sa hižodlie hospodárske čeže. Niedže 120 subudživačerov je od preštrukturovania potrešených. Mieščanský klinikum by pomožno štichcu mnohým z nich nové miestnové klinikumie poskyčiť. Juristická čajenca vo obraz Munika na tíšoče módového labela Lava je zakončená. Dovozivý mejčel Gerhard Čau na svojej internetnej strane. Vypáči je švo voto, zodrastuje label po tréna tíšoče vúživa, kotrež bie Hanka Kraucec od modie žone zotovýva. Osoba, kotrež je vúmilča pred posta letamaj na linolevej rizbe vzobrazniva, pak je prečivo tomu skorživa, naposled pred komornem súdnictvom v Berlíne. V odpovednem listče súdnictva je sa na viacerých stronach opodstatnivo, čo dla nezmie skoržba žone vúľad na vúspech. Potom by ona skoržbu roča zčanova. V Budešine je sa včera večer 1500 športočov a športovcov na firmovom biehu vopčelivo. Kajže zdeli meščanský zárad, by sa 116 firmov s dohromady 270 mústvami za vúrisanie prizivivo. Lieca by je firmové bie tak spiešne ukniované kašišče ženie. Tež viacerí sábsci vopčelnice sú ve šelakých firmách 5 km do čaru pomestče zmištrovali, by to miestem štvorte firmové bie, kýž tovarstvo MSV Budešin vôrtuje. A to meine Wichu, naše Poistche, gehst na Makatsche, gehst na naše Internet-Durchstronne, aber naše Damotni-App, MDR Savia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza 20 stopňu, dženca zmieme tojšto svonca, jenož mamom ročelo s blakami, pak môže sa vybiu poponia tu a tam raz pokapač. Žive slibro te docpie maximálne 30 stopňu, júce potom podobné temperatúre, ale júce dobíme tež s nevetrami ličič.
0: Pe našim koncu dere beži, dojš priječe dere do dženzniša štvotka, štyri menšine po napo osmiche.
1: Serbski rozvoz.

0: Južné slovo.
1: Toto má dženca, kito má link ze slepoho, penadoku a zamovitosti srbska evangelsko vosadného zjazka.
2: Je ve poradku ľudí v videových rách morič? Videové rý sú za mnoho ľudí všedna zabera. V nikotrých rách dževoto dodomde doživič, hudančka rozrysač, abo zromadne nešto natvarič. V tamnych so pak tež vojuje, so virtuelni přečivnice zrania, abo soma moria. Teodla staj so prašne, sú tajke rý z křesťanského vida v poriadku? Biblia vujasná, so je čvoeske živenie drodne. Kaznia, ty nesmieš morič, pokazuje, so je kojže živenie neparujomne. Vyzo so v videových rách, že ani pravý ľudžo nezrania. Všetko vodmila so jenoš na jedný obrazovce. Přišim môže so prašeč, kajku skutkov nož tak rý na nás maja. Sú jenoš napjate a zabavujace? Abo zvučime so přesto namoc ako nešto normálne vidieč. Vodmila nie je najskýry za kojžo človeka jenaka. Nikoci môže jasne mes rú a voprodžito šu rozeznavač. Tamnych snano negatívne vobliviuja. Teodla, če snano mene voprašne, hač je rá zasadne dovolená abo zakazaná, vážnejšie je prašne. To je mi tuta rá a vobliviuje vona môj vopkac s tamnými?
1: Tole praj, abo tole praša so kito malink, ze slepoho nadoku a zamovitosť, či srbskoho evangelského osadného zviazka. A tute jeho nabožné svoje a dalšie, a tiež nabožné úsvania, namakače na našich stronach internete a ve našej app MDR Serbia.

0: Mateo, ty si ešte niečo zvieščil, što je mord, iš druhých na kožu pacaj mord.
1: Hej, my však tiež všetci namovujame poščelče nám svoje termíny, když máte nekajke zaradovania. A tak je so činivo. Vorklečan, vesne toastro, přeprošuje menúce vútoru, přijonu vútoru na zjavnú probu kora lipa, a to na vorklečanské kupe to bude. Oni písaja, sedaja dobre přikusky a svodná kapka od večora 6. hižo, až tu iš ma, se nech prošujem kempingové stolce v ušinece, a ta zjavná proba bude potom. Hej. Útoru večer 7, po takým hodinu kvíle som mohu znajesť a napíč a pon se tam dolúbiť dať. Tu iš útoru do Vorklec na kupu na zjavnú probu kora lipa.
0: A štož ma tež ešte nekaký ďalší termín za nás rád ľúbe, prajme to tež našim sluchakom a spuchariom dále. A netko RHCP fenojo kečbu, jole je štučka skupine, kýž je leče 2007 ve Drežanách všetkých zahoriva, kýž pobehu na koncertče skupine Red Hot Chili Peppers se s Antonijom Kiddisom, kýž mi ešte tedy trepo problému s vôsom, kýž ja netko runia, ale koncert by neladaj. Nato. Vulka klasa.
1: Sit tam tipo la pobre to chile, pues tú vas son todo buso, yo.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Situacija suchote dla sa najebač spadku minenih dnjo v budyskom okresu dale přivodca. V osebje małe riečky, hata a spjate jezore pokazaja jasne deficite, a to dla pfači za budyski okres dale zakaz vodu s techniskimi sredkami z riki abo hata čirač. Při přenženjach roža pokute hač to 50 000 euro reka ve vústavkach okresa. Všetke vodžizne sú na stavie nízkej vode. Napríklad, že čona Halštruha je vidieť, že je ve kamencu jenošišče 7 cm nivka riečka. V osebe za ryby je situácia problematická a viac o téme slyšíte nedom. Ľudia ve Užice sú bolé nespokojom za živinské situáciu hačišče Loni. Kaj šukáča z aktuálneho vúžiského monitora, je jenošišče 6-60% oprašaných spokojom. Loni by ich išče 2-70%. Za příčinie mienuja naprašovaní predovšem aktuálnu svetovú politiku a stupace pfačizne. Najebač skepse pak má väčšina vobedlariu Vúžicu za atraktívne dovolujú region a 4-60% hodnača serbsku kultúru ako znamio junkrotnosti. Za aktuálne vúžiský monitor sú sa zamujíči ve mir a aprilu viac sa 40 osobu online prašili. Juristické rozestajenie vo vopsamkneniu budyského okresného semika k zakovaniu porodovej stácie ve Kamenskej Koruniče do přichodnej instance. Potom zobie Drežďanské zahraniské súdnictvo zajšie týden kvatnú prostvu v okresnej radičelky odpokázalo, predleží skôržba netko vyššemu zahraniskému súdnictvu v Budyšine. Argumentácia skôržby je za nebe spiešné otvosovanie semika zcela trebné a zo sú vážne podložky pobrachovali. Do níž vyššia instanca rozsudživanie nemôže v okres v obsamknenie zvopravdiť. Koncmie bie budyský okresný semik v obsamknu Kamenskej Koruny 500 000 eur preostajíč, zoby tamniša porodová stácia dále v obstava. Korunia sviatého Karolu sa ve Zorilcu zaurie od oktobra svoju núzu přijímaniu, konc leta potom tiež odriad intenzívnej medicíny. Potrechených pacientku a pacientu potom centrálne ve Mieščanským klinikum je zastaruje Koruni z Dželište. Pozad kiezo chcete vobaj domaj v úzko romadže dživač, dokiaľž má Korunia sviatého Karolu sa hižadlie hospodárske čeže. Niedže 120 subudživačerov je od preštrukturovania potrechených. Mieščanský klinikum by po možnosti chcú mnohým z nich nové miestnové klinikumy poskyčiť. Juristická čajnica vo obraz Munika na t-shirtče módového labela Laba je zakončená. To vozivý mečel Gerha Čau na svojej internetovej strane. V páči ješ vo voto zodrastuje label portré na t-shirtče vúživa, kotriž Bianca Kraucec od modeje žony zotovýva. Vosoba, kotruž je vúmioča pred posta letami na linolejovej rizbe z obrazníma pak je prečivo tomu skoržíva. Naposled pred komornym súdnictvom v Berlíne. V odpovednom liste súdnictva je sa na viacerých stronách opodstatnilo, čo dla nezmie skôržba žone vúľad na vúspech. Potom by ona skôržbu vrúčosť čanova. V Budyšine je sa čara väčšo 1500 športočov a športovcov na firmy biehu obdelilo. Kajšie zdeli Mieščanský zárad, by sa 116 firmu s dohromady 270 mústvami za vúrysanie přizivilo. Lieca by firmy by tak spiešne uknihované, kajš hišče ženie. Tiež viacerí serbsci obdelníci sú v šelakých firmách 5 km do Učaru pomestče zmištrovali, by to miestem štvorte firmy by, kýž dôrstvo MSV Budyšin uvotuje. A to bych u naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strane rune takéž v našej námotnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Žive slibro pokaza tu kvílu 22 stopňov v Budyšine. Dženca zmijeme najprv stúž do slunca, lohké mročavky, hakle poponiu môže sa so tu a tam pohoni v Užice raz pokapač. Žive slibro te zalize dženca na maximálne 22 stopňov pohoni v Užice. Júce, viesča fachovce, cicci do peča cicci stopňov, buče po takým horco a na poponiu sú tiež nevedra možné.
2: Stojšena a štorina sme drežane popuču, tam so vopkat kopi, palaca a otadla, kiš steme s ohonom a počnicu, tam je jenož jedna jezdna svobodna. Peč menšinu, po napođuje Čeche.
0: Serbski rozvoz.

0: Jo, ja som Mieto Šinoman, ja bydlím v Riežanách a ja veľký rád serske pejedám a som veľký za to serske. Ja žicem sa ten spiu doma rietne jo. Ten sa mi spodoba. A to je cesto dolnoserský spiu, ja viem, to sú druge spiuvy, te znajú objema serskýma riecoma Anka Buč Viasova. Ale to je cesto dolnoserský spiu od Henricha Jordana a jo, dla toksnať.
1: No, to rád krajome. Vielgin atmosférisku akustisku verziu máme v našom archívie. Negašná muzikova ceptárka a kórová viednica na Dolnosárskym gymnáziumie Waltraud Stoltova Joho svišaš ako mode žočo ze kamarátku Wilhelmine Balting. Viele viasela.

0: Jo, ja som ja to Šinoman, ja bydlím v Riežanach a ja veľmi rád serske pejedám a som veľmi za to serske. Ja žicem sa ten spiu doma, doma rietne jo. Ten sa mi spedoba. A to je cesto dolnoserský spiu, ja viem, to sú druge spiu, te znajú objema serskýma riecoma Ankabuš Viasova, Ankabuš Viasova. Ale to je cesto dolnoserský spiu od Hendricha Jordana. A jo, dla toks nač.
1: No, to rád krajome. Vielgin atmosférisku, akustisku verziu máme v našom archívie. Negašná muzikovacepterka a kórová vietnica na Dolnosarskom gymnáziumie Waltraud Stoltova Johu Svišaš ako mladé žočo z kamarátku Wilhelmine Balting. Viele viasela.

0: Prešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. siarskem svieženiu. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Prešebuski žišeci musical Ludovaria, siarski Ludova ensemble a Vielevice. 20. júni vedvejú do 6. na RBB javišču ve Puškinovem parku. Siarski sviežin ordujo prezentirované ved siarskego programa.
1: RBB. Siarski program. Siarski program.
2: Na serbskim svieženiu je za mňa vážna tá serbská kultúra a takéto až vena je výdobná a takéto serbská zgromadnosť.
3: Ja, to je nám Justyna Michniuk ze Škodova, co ra ulicu voła, na našo pšašanie, co je vám vážne pri serbskom svieženiu. A ja groním, nic jano ta zgromadnosť, čo vielicna na tom svieženiu, teke ta jeza. Na serbskom svieženiu dajo drie nejlepšie mlince, a te pšidu ved uknikojskeje firmy Dolnosarskiego gymnázia. Vena zbiera s tým pienieze za svoj abiturný bal. A my spendirujeme vám jeden mlinc na svieženiu, gaž se planas meldujošo a na pšašanie vete kronijošo. Justyna Michniuk jo cora dobyła, vy mašo žinca a víče hyšči tu šanzu. Prétne vete grono dobydňo. A žinca jo to pšašanie raz k miestoju. Co jo ten viesne žil hožbusa, ako láže nevece ve podpunoce? Grojn čo nám to serske mie pšosem. Serske mie vesnego žela hožebusa kenš láže nevece ve podpunoce. A kaž mašo vate grono ho hešči raz našo cyswo.
4: Vodkos, pšašanja, píšče nám pet 0151 jadnasčo 8 6 8 6 5 RBB, serski program.